11 sati i 7 minuta, slušate Bosansko-Hercegovački radio, evo i prve informacije. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret Majke Enklave Srebrenice i Žepe oglasili se povodom nedavnih istupa bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Šveđana Karla Bildta. Uputili su oštru osud učešća Karla Bildta u raspravi o budućnosti Bosne i Hercegovine i OHR-a, navodeći da čovjek sa takvim moralnim i historijskim teretom nema mjesta u kreiranju sudbine naše zemlje. Nakon ostavke visokog predstavnika u Bosni Kristijana Šmita, u javnosti se vodi intenzivna medijska rasprava o budućem visokom predstavniku kao i o opstanku samih institucija OHR-a. Izražavamo duboku zabrinutost i najoštrije osuđujemo činjenicu da se u ovu raspravu, pa čak i u predlaganje kandidata, aktivno uključio bivši visoki predstavnik u Bosni, Karl Bildt. Riječ je o čovjeku koji nosi neizbrisiv teret pasivnosti i moralnog sunovrata iz jula 1995. godine u jeku najvećih zločina na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata. Dok je Srebrenica, u Srebrenici otpočinjao i trajao genocid na bošnjačkim muškarcima i dječacima, Bildt se 14. jula 1995. u Beogradu sastao sa kreatorom tih zločina, Slobodanom Miloševićem, ne poduzimajući ništa efikasno da spriječi masakr, ističu u saopštenju. Navode da svjedočenje i zvanični sudski transkripti pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu jasno demantuju Bildtove pokušaje da sa sebe spere odgovornosti. Ističu da je tokom svjedočenja na suđenju Momčilu Peršiću 2010. godine pod unakrsnim ispitivanjem tužioca Karl Bildt javno priznao da se, citiramo, čišćenje enklave moglo predvidjeti, i na pitanje tužioca Bildt je potvrdio: kada je vojska preuzela enklavu, moglo se pretpostaviti da će doći do ubistava iz odmazde, osvete ili nečeg drugog, završen citat. Uprkos tome saznanju i pretpostavkama, Karl Bildt 14. jula mirno sjedio sa Miloševićem dok su hiljade ljudi vođene na stratišta, navode. Pozvali su se i na svjedočenje Muhameda Šaćirbegovića

Evo stiže pozdrav iz Banja Luke poštovanom Miralemu, cijenjenom gostu profesoru doktoru Vahudinu Žugoru i svima koji slušaju bosansko-hercegovački radio. Ekrem Begler Begović, hvala Ekreme.

Bio je to Salvatore Adamo, a sada evo jednog muzičkog noviteta koga sam najavio, zapravo imam ih više, neću moći ni pustiti, ali radi se o bosansko-hercegovačkom pjevaču Mirzi Šroljaninu koji je objavio novu pjesmu Ja bez tebe nisam ja.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo